Ola radi Mosambiki mushudi wa mphula eva isuila ya anamashishe mwako ya tamashishe mwaru wa junu mwako la wadun vinsej. Esi nkoro kumahapa tradisional, esi nkora mutu mloko nro uruhela mhisipa Afrika sapa kupe katere wara tana mosa nro kumahela kashika putu hapari shamali vusisu mkwa haya wa nisha mpore sumana nro mela wata nsopraka mloko mosa nro mbiso kumela oselieni wata nsopraka mloko mili mita kusangusa nakoso enovara hapa international. Enovora mutsu praka miloko miraru, nruku milaka honu upa chihapari sasuku mila sawampula. Pako perikatele enovora mutsu praka miloko tamitanu, nruwa mshudu hiyo anubantu la shirana. Ose ndoro misore akushua rumandu, ose teknika utavi ukumba mshudu samja ukushtu. Bondia.

Radio Mosambique ya mo studio wa Mpula. Basi batamuni mbazi sula ya na masheshe. Mwako ya mashimo rajuni mwako la 2026. Katu kendri avansa avanshara roa wa madra. Lipa mito kusaa solima. Kanta nupo ila avanshava wetra mikuwa saya. Wa shukura retra nipone mtu lawe unaka masasura kwa chakara waku vaya. Katu kendri avansa sula wetra mikuwa hamani hamito kusaya sana kusu. Antorra hirereria ri yamwa kholola 2026 epa yamwa kavaka kan roha kampan drumeli hiria labona kuve una ni kuve la hweke kai patano tukuli wa mera pro ampira mulumukuni mu okhanle mundia layo tamen kwa draka moloko mosani mosa mara wa junyu ampira ni la poso pera kapili mexico canada musaroni america Quantera a Cuvelaga. Então acha que Hendro para muito sonho aqui na calamita com isso a meca. Lambara meto com sua luki ha pas cora luki ha mota. Meto com sudo minha sudo minha mera sonho aqui na. Ano tu mera kamne mwana mwana wera ahena jompla roa o skola kwa ronte shuno to lovenre ranto skola ba ba we men le no pohere ampaka o kumane mwaka yo la waler na izan o wa ni wa braka ronte jona mwana skola no hiya masohano khailo aka ntita mwana wera ahire we dra mo skola mwako la o isense nyai

0: aninyo.
1: Yena marapele.
2: Marapele na mwina katia.
0: Marapele
2: ma katia.
0: Mwina katia we. Amara waninyo.
1: Yena
2: mara nangalela. Mara nangalela na mwina katia. Mama katia. Mama katia.
3: Anyenyu mama ba. Ina wola uhani bakani. Hira mwa kava. Mwa wakuhi aniva. Mama mwa mara waninyo.
0: Yena mara lewe.

0: Ana. Mommy, can I have a drink again?
1: King Halali, can I have a lima? King Halali, can I have a drink?
0: Ana.
1: Kwa Halima, mahiku bati na unla vancheno.
2: Masukaleke wiro wa rovo reiwa.
1: Nari, oha moratene.
2: Ana, o wukuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa hitoni rola yorera. Mone, awa mala unla. Unonana. Yura noni munkelu apa hini nyu. Vantu ne apa hi, omo ni herampento ne omo teteka.
1: Halima. Miyong kirino katni to say yo.
2: Miyokin ni suela. Masashina mane. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinchen savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wani solulu wana ni lembaranyu. Omutela, omba hepetu, na kalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wawo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakane no umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
2: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni wiku pali.
1: Tanitwa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi hera mpento no sivili wa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romelo no unni mbaha mukali wa miholu wa waria.
4: O pia smartphone musia. Ateko no onlima li liwa nipo mivinko. Mwamismabale, muno murumele ka iaka pili mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutani higu. Ahonlea bale, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa oli pari oru romelea. Nimala, burowe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nita niwa protetoria vituru wa mahala niwene.
5: Owanya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwanaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
3: Tepanto provincia, wonyasa, nukurula na masoko, shinjango.

0: Afra de Mozambique, Moshu Dio Wampula. Quando come mo pessoa come la motenke so wa se alien. Wenye le wasorera.
1: Mo swela wira areta oi kala sana muruni maya. Atu o hapaliwa. O wuluvala. Awo tahindere wa kumela yosara sa kampoi. Etuila yotara niha enonanea. Nto wantunea oshinta mukalelola dirihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha kamutu oikala sana muroni mawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Muomona mutu oikala sana muroni mawe. O hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele na mawaweha ameteko samushiporo nimemmo. Unakaliheri atu. Hata omwata rami. Wariari wa mamaru. Oitente kwatro. Des kwarenta. Hata oitente dois. Des kwarenta. Mwakaliheri atu owuluvala. Omutupa shiporo. Woromelea. Nave wose kihayasara sakampoi. Muvalane atu aniwuria so wawa. Akuvela nyanyo. Mwaswili haka sayasara sikanli okumelaka. Awo ya uresha so wawa vanjenesha. Nave anavira mushipo roni. Wise kihawaho so takala. Muteko okanle ovariwa. Na musi apatani ni otenyahu. Nakala logistics. Otenyahu nirelaka mawani moma lilea.
2: Nguriasi hapala ni pole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni ori ilia mosa. Tore la uratene ni ukatula. Masipole wawirla ekumi ni oromele wanyu. Nguriani pole ni mukale wote vila na ishiporo. Mwona wira, mwopovele liha uwire wanyu. Epo dianyo vukuwa, mwokala na makacho miho oweta mukinyu. Mwokale lwanyu, ore ni mwobo biho. Mwovelele, mvekele mwokali herio, uwe mutupe shiporo, ni musekei hasara. Ola, mwupiwa mutengeso na kala lorushiziku, onire liwa nromelo nanyu, ni oromelea wa mwote tianyu. Ote niahu, ni relaka mwote uoromelea.
0: Pole, mutumihe ni mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni, poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumbuyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mwiseke hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics. Wililua ka mkapele luanyu, wana mawani oteni. Oteni ahu, nipera ka mutete, waromele.
3: Mbisa kwa mtenke sola wa selieni. Ipole wale ntambira mshiporoni. Wakanda ya wisa kihaka. Wale kumihere inhasara. So putu wa kumboyu. Wakandu saatu pitiwa. Nkumboyu ayu. Kwa mandele pwene na nare ya nare mata. Wale kumitoku soli ma. Kantani pwene vasi sulava. Kwa kamalashi. Yang terpenuh dari musyap hanya tak kami kuhasaya. Evai sila baca menu warna yang masih she. Agar masih warah mewarah wajul mengakula wadoj milivin tiseji. Nawan tapi ya omote kongwa nawar hindri abal sena balen amararu. Kalam baram itu kosomeka. Nyalan usana muncen.

0: 8:34, Vanocha.
1: Ni tu seyo
2: mio kinni suena masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
1: masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
2: na kalamure no kurankurea mo kalovana la kanu woni so luluana ni lemvaranyu omuthela oba hepetu na kalamu khono no muhela muhina wa miteko sanyu wobo ona suela wira muriva nuwo wehe moto hiya wewunda no mala wakhele pholyaka
1: mo khanne sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
2: waso ini mukushe mwaninyo ni muva hempento wakane no mutetreka
1: ayo kini mwerria yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento aka okati munin lanyo mambo kalori piwa murima mukihie mwana kakova heni mukono mmosa
2: muhona mote ni riwaya owo mpage la pahi wishona wira muriva kiviru ni mwira yeyo mukwa hoteno ono pavela weni nyu mwani nyu noro kalota ila shua murima ni uwi kupali
1: tani twa himpavela yeyo umwira la kamwanawe Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni manyoni mukali wa tepa shote ilu wa murima. O wiru no melo no onni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumedua, mientras a África Austral, Nerere, África, Wopireka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulso Dodoma, Enni Nuwa Mbaki Centimetro, Melocomilin Taro, Ne Sendi Kala Sopakiwa, Ni Peru, Ne Segena Gonimola, Inirua Medicinal, Ela Tiwi, Inikaliheria Ekumi Yamwele, Nene Pagato Ibazi Solili, Ikani Nisulubali, Ntokomotoka Nipavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha hato toma. Muruba mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto toma. Nyungu marama toma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikunusha dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintubi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina. Sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili. @kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea.
1: Korera unkela.
2: Ayo, pero kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korera.
1: Korero siva tire.
3: Mkina wana wapereke sawata sisa. Eshani mkumela ba?
4: Hele wapaka ya maminyo. Kaweke nlewira, akali herukati na mwape ya vava kumi avo sisu.
3: Ntoa ya peyere.
4: Musi wehopa yowuma yosiva.
3: Ehopa yowuma? Mwafrika sawo nasivela?
4: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mwafrika sawata sisa.
5: Eke kai, ehopa yowuma. Eni mwaiyini itanake yoja saka sosiva. Isoti kimani ya mwili, nisosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tre mosa yore rashekiro naka nyo pahe epiriri kwa mosa ya mpento.
3: Mama kukhanle tumpira ntoko nyungu. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humukina kumusia.
6: Mukuore hopa yo uuma naka laikiti epiriri kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

ra beke khai ikuru shoto to doma muruba gure la niwa ya no oni ru heto nyero eni hime okala eke khai ke efieli yole mpa makodo roto doma nyumu rama thuma ma bekele alibo antumi ha e waraka balem pole ya bemere lo sotene mi wena lo antumi ha we wo wi mpaje insapo so kwala mumpavela urupa sana mummatre ikuru shoto doma tiore ra nior romelia nepanya ne ya mudate or ika afrika mpanta wa naili onakala portu wo hiyo boron pakiwa ya a kalma poro tu biwa ya ela po yo tene ba pala ko suara sikina tato toma mate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wo wakuvea.

0: ethaliaka
1: wali kelele namona yamakhalelwa awe muntu
0: ethaliaka
1: oteniamu nokhala ukutikusha
0: makhalelwa awe
1: ngakhilele makhomaso arad msambiki muhina mwanlaka ethaliaka programe mosai ni kumihirweno rad msambiki wa piaka wakati ntokoyola e programe la eni khaleliwa ni Rajab Aksani wa mikrofoni omakina ni Rosario Angelo miova mustudio mu kwa makhelena na malatuliwaka mmosai owo kintunaka omkoha ontununa alikelela wile ya tonko mwira ya mkumelele ntolelo va onona wira ya rokhala wira kahiyo eleshe a olelo va ka tuna wira ka mkhalelwaka orie nola kahe kento khanna tumukoha kahe koreta etupitu yele ntunawe orwa uhimia orwa enliawe no oradi msambiki orwa onsweliha e programe lansina naya enitandiwa ethaliaka masivani hinati opacheria omvaha makomaso omukomasa omvaha opuro ni wensipo na makomaso notika.

0: kahayaka alpali huyali samakuvani nsina pivi yo kumbele ndani mtunani wira maalikele muhina malaka italiaka
1: yo pacharake mtuna mshukuru la rati ya msambike okay hana nihikuna na olelo para okeko okay, hampandra wa mkale lwaka wala mete lwaka pahe ukumena mwanyaka mpaka nene kendlavu lako lwa ni ya neili kushukuru la ni mulipataka mkale muke hane mkale borakara amela kwa sina na nyuna mnakula na narajoba sani miki ni haniwa Isaki Antonio Vasco kinyariwa wampula baba lokalitati yona mikonya posi administrativu di anshilo yola otepe shawene mkulutu wa Paulo mashivani na anomba kempanya na kekalaka ositati weno epari yo 22 me kihi kukala na ethalyaka ni wisa arpentere ni upu wela towera kahiye ndemvaba le poroke yaro khala vera ka he kushameshimu osama waka wiwe ki pieri ho khomane kam kaino pola vera kwa sano kare ka hinya senera mul pa ja ko lokala thma poronto ko yala la ne ria hollo banna banela
0: maro hi uskola
1: e ka khai sha karo hi ya mashiyo ki hi uskola ya le ona manela mashika mo thwela mta ma thwela ko thene apa bala na ke wa hawera mashimana ko la ma thwela wala semperon khalo thweli ha yuma kwa se mta ko me kaani ku yola poti omro ha thuna kwa omfaitro
0: masi iwo ni hinati no pia iwo masi vokati uo mwira mwetake kalasi sheni mwetako uwi
1: vokara ka mwetaka kinta kalasi porque ke mwetaka kinta kalasi ule kathwela kamalu shkola iwo hate
0: mama nakasa kwinyo
1: kanama nakasa kwaka kahempo shaburusa ore mosa akula nsina kiswele nkalawero kalolelo ba ntao shaburusa ore ole
0: ni muhimiansina
1: na ni muhimiansina kira Eka kai. Entao sheka laka dispensary wa ula uru mtana nyo kumumba liho shkola.
0: Wiri hene shene prusoro ula mampu nshanyo?
1: Karomba ni ywa. Roke mana karumba lo vela. Kika laka kota kantao kema niwa matatani mui kwa hape ele ne muhali. Puka lo terke liwa mpaka uru salasama.
0: Manuaka ne prusoro ula.
1: Eka kai. Entao. Kika laka vahiwa kawawale uru wa nari. Kwa niru wa wanyunu mpoto mana prusoro na seke kina tuli wawale. Miki kalatu wane.
0: Mwira mburneni ne ya kakabi?
1: Kera kewe kerenene kwasi oituano. Kato kakumetuwa wa sawarala yu waro gunua.
0: Purusoro la mamane ni sheni?
1: Na kamane ni nlogo. Kamane ni nlogo.
0: Kinachawa?
1: Kinachawa. Ntawa kitiamuwa kani katero nuka hinyi ui nili urusaka. Aruha la arumu lupaja kwa wakala kaita na kawu niru wa malemu. Tawa na watiawa, kinachawa la geruwa kwa wani. Kitike nletu shkole mwaka mkwaa kina matrikulari. Have shkole ni hanwa wagurita. Ntaka samaka hii hale oro chompa hapa hii. Wapo ole, unake wa hamka lewaka yolo mwira mngala. Kwa si tuwa yele, ene pelukele liho holo. Ntaka kina kuma, unake kushonake ruhe bayro yola mtekele wa mpula weno. Waha meshtiru hii hanwa saiti mashufati seri mwaka wa mwaisuri. Ntaka kira waha uwe, kikalaka shutaka mtaka waka yolo emekani. Ikala uwe kwa si waka amu ya ratoshmili. Isinku para 2006.
0: Waru mekaniku, wamo shkaleta shen?
1: Amota. Taki shura mta kwa kayole, kihela muru. Kihela na muru si sale, kikalaka tikela kwa shkola, kwa mera, kikala atane, kote po yewe, ikala sisaka iye. Kina shaviri honholu, ikala sisaka siye. Kishaviri haye, mpaka tesima.
0: Wani wuvu.
1: Wani wuvu, yokale shkoli hini wa mirutu. Jaka mwera kawiwe tesima, ntano mwera, eba. Yalele ruwa aiwa wathola ka na lepa nempa hasikara no mushuta sikara yole wathola ka na lepa answola witi ha mushikela tani we mushuti yo mushikela ta yole kae khanna shimera kha ka thola naka yaro thela sa a ba jaro ka sa bala mo thele nya mano ni seke ka epa koroka ko thela ka sha ka mura 2 militares ken thala ruwa bale ki ari hana mana kha kala thana ta no kala theme u shkola diwe ki kele li ha ko holo enta o mi ko shuta mta ko akol bale ke ha sene poroke pa ham mta ko akol ne poroni Wera melo, epa, okeponye ketu ya wava hanamu wa mwiyalo wani. Ntao ja, kinu poloru wako stati wendo kina haya ni poro kina teke susinaka. Kina kando mekaniku waka yole wiki. Ho mekaniku yole ketu yaka sertu kina panya tu ya wili ha. Ntoma hiku arena wakani. Ya, kia kipanya ito isituwa sawa wava li palua soo kipanya sa. Wiyiru wa telefoni haka, ro kumalatara walore kamarawanja kumuru ha. Nambara na thwa balwera na utupane ka utupana wiro ngwe thoke kashare no ke kashare sheke kala kashare ka thukeliwa ka no thukeliwa ka ro mnole baba said mili para wa na reposesi la ni hotar shirikine para primera squadra ta shane wera si sale po kala wera mtako etrio hito ko khumelela ka ithukeliwa ba le ni kanella jama police ala ka wa hamura na ro mlo panolola kwa se thuila khonera ona pa jerela ntano wera ne hi hale kahibitiri samsama habitiri ke amuseye mlepole amuye le telefona ka guru malo ka lo le makhata a ulala nseye ntao e ka swile male ka baba me ka khulela ntao no gara nhi hale ke kompiri ri misau ya le ka ba hiwa ka o komantu yo no maliha ko meram mutakola o khanle ro mutakwa ka kwasi o kinyoka o hikinyonke ke halana wa bara motu ale a pathane Shako upuelo mpaka niko isiu, mkina nkone. Shaba kina apaka niko isiu, particular mashi, kina shukore niko isiu, ale kina olya mpako lelo baba kina labu laka. Kina tututike la to, uke la to mkatea wene mwe, ntawa kina shukore la wera, neba, ayuwa yele mpanya we, yowi kuri hoa ni weyo, o shukore lege yele nubara sheshege yele. Kika laka teshituri yaka mulipajaka, kina etaka, ni mvindri yaka, ni mkumi yaka, kina waha wera, ushukola yue, muluko kakeva hendre mashi, anya, ayuwa yele, muluko lepenja wera, nyongwano munkwa mvaraka fulano au munkwa mvaraka fulano unduwe heka yele waha karumaka
0: ushkola muhiyedes maklasi mwawe haka kwenyu ale mwasoma nanyu mniwa mnawe hasai
1: eba kene nila ni murima wera
0: akala kwenyu amalihe
1: akala kwaka kena kwa malihe akala kwa kwa kwaka tampe ahiye tampe shute shuntiaya akena kena wa heta kani mikukuta Akena kwa la malinhe olo wa purusore, nansomi hakeno lala wawu, ntomekane la nemurima wera, ka haku wa wera wawali. Walenri wairu wa karima miyo. Apata nyaka alesha ya haku wakile la mepero yoi kaladiye yo. Buruko lelo wa kenila wulaka wa, sano nime tambe kiri purusore. O sano lelo wa tambe kila wulako rati, ntoko wendo kirinyaka kila wulaka sisa wa. Ntao sha, mekane la nemurima wera ka haku wa, osoma yu ni kisivela.
0: Masi murinanyu kahurutu murinashanyu kala ushkola mahi mpasha purusore. Urwano mahi lelo uro muya telefoni mnamu kushato hatu kati weno maungweri ya.
1: Amano kalikeri mteko wea no. Onkalo oweri ya onkalo kalelantiti. Nonkala oleiliwe kina lele. Kamu likana na siso sakela ka oleiliwe kapurukeno. Karusi wala wera. Kakelu ya ikala ya mkala. Ashitoko ena kina kwa kakela kwa waponya wenu na kila uru mashimano yate leo niru wa saa, ekalo niru wa haa, mteko siso mikendri akadu wakikumelela saitu yoyo muru wa mano, mwere mungiyene, mteko woshu tonkala muru, o mwetane kwa meshtiri muropo eha, nakala kayataka kala wule kanyia kenera wera kakala wera kukubela shikola, utuli waro kakanera karo kala kukubela shikola enso mohiyu, o kalo tana wale kina kala ni mteko sana kwa sasaka siye, kanera kinu utike la kemali heri kala sisaka yehihale, mamrima nelelo kene kalana, ege kai. Burga yu shkola osama koni nuwiliwa. Kena kwa nsejara wera ukumalila waka nilabulaka mea norati yonno misa keva. Kuhupu wela wera wala kwa weha wera itu yoyo ya kala wera akala na mera wako waka. Antuno kushamurime neyo wera pa ya piwishpi shkola yue atuwele kemala hitartari kusoma na kala itusi usoja sayo lolo waki niuro kora niliwa maka nuseke. Ntao itu kini waka wera sinni vahusha. Ero hika letu kitongwa kwa wapuruwa ni mashi. Kini weka kina vanche ni kaviraka wale. Kiroka mani kusiyo kawiru. Wole muwe hanyule makalale. Nte tu ya rumetwe ni hinkali hasana wa murima ni wa mpinatamu. Numpo tutipe lila yele. Ntao kina konseja uwera amera wako haka. Epa etu ila naona wale wala na iwa wale runjene ni herke kempabe loja kiwehe. Etu himu kali hasana weyo wali ya rwe rohu hawe. Wala wa umaona wale hipabele ketuwe uspermentari. Ntao usha kina wa hamiru kuwera ukuma lelo wawa. Meruko saka ya sakala wera ino mwarela mawani sina yuyua na tu wala na amera wako akali. Kina kalihera wera ahikala kale akushaka mrime neola. Atarle lo soma amalihe. Olela mamiteko sinkala kahanon toko tulivale. Wewa wa somaru onapela wera kempawele kera fulano. Kwa lgeri tuyo vara enia wakalina rinia wono panya yele mpavelawe. Ntao so uri uri yeye ohono neroho ovahusha. Mtu kongro wato onakale kilipiratu nasuwele wera kempa wera fulano wanyopa hanseni itusene siye ya buruke genao hakino lelo wantota thaili ishu waniru wale mahawa itu sopa hapaha soguria ntao kahitu yorera ntasha kinawe kelaka wera epa ahiyere rituia ahikilili hoho lea kalala shunte yirifiritiru lelo wera kahiyo meruku shishi salavuli ngorati umaniku kata ahiye akushe murima warera yupweleke ushkola yupweleko vare tu yupwele kushute etu mpako lelo wake nilabu laka ba Epa, kene shukwara la buruke kene panya yokura, wambari ya rivele shuntiaka. Ntawa mikeni rekomentari ya kababo, wera nikalihere, wala nikaliherane, wala niwelelane, wala niwihane. Itu ya sota kale yeye sinamu taporuwa saia, ni kanselariki, ihikaleke soni sivela.
0: Kwa shukureta.
1: Mwenkena otepochapela mulpajaka, mbara mteko nsalama, nitikela tokuma na mahiku makina kontoko toyala, nikumania hulo nivanela.
2: Etaliaka! wali kelele na mona ya makhalelwa we muntu
3: ethaliaka
2: oteniamu no kala upikipusha makhalelwa mu
4: sisa timalia huiwa njakana ethaliaka mu studio mu emisora le kripa le wampulani wora tharo shikwela minuto bila kumsheshe mimi thanda miraro 15 hora i 48 minutos

sisa tumalia huiwa nlaka na sa na mivane lo mutatani mauchiriti wo memba wo pavela uleli hanaikete lo so tarihe lo manani husiaka ireta samirimani mwo porari wantepane lo kolera mawani wora sheshe makarikula minuto miloko mitanu ni mitanu na misheshe mwina mwaka tifakani mrati umanyo nlaka na ihaparisi nroso mwa na shiriki ya misori kudupali ya rati msambiki o maputu vale.

latinari in sipo na wirane lahu okati vakani kakanda ka oi shokola makuwa vakani vakani siso masi olero nikela olavula bari ya ruwati ya peti sento kwenye mwapara mwakada oro oshikola nyuo mama nyuo papa uweke kai mwakada oswela vakani masiki mpavela oinjerani mwakada ka oswela ya peti nikala ereta emosa enalu kama ana mwane ni amiravo kala ka o aphanya muha olya ithu sona ya nikuna kala o injerera murutone ni tiapet yola ereta musa enona ne o aphanya vanjene ashina mwane muha o kala ka amama na papale ya kala ka o nyesinku anili ala wi kitume ethu enkela enro kala o kivonia anro oro mutuma mopa o anathuma ethu sona ya enni kala o wa honona maino ndo mnyu mama papa divan re relaya oikaraka oava esinku wakula niku okwini ava upiswa piswa murerelo mulu pale hiyo anashikola narwaka othuma elansha nikalaka othuma enkela oniboniha ohiaka othuma ka amo papiswa piswa ni sintoko na uraka esha ni helaka asukari manjene anoro oni wareha meno na akelaka ni o anaro kela oni tatanyera eretela.

0: wanda ka nihiku nisaso kumelela olelo nitukeleni opote ya wa urati ote peshia uiwanye ya Mosambiki mo Mosambiki ulo muliwaru uopo wa zaita shongu mahikuweta ya masheshe mweri wa junyo mwaka watoshmil ikuatro araibu swami hitu tapulele Mamudu Omari weri hamasu.
1: Nomala ukumiheria sanihuku ni so kumerela.

0: Radio Mosambiki Wampula. Olelo ninkele yuwa ehantisi ya Mai Mosa. Wampanye oreta wa kolera utishirutu wa mwemba. Mudete wa onapera o zero. Na nawe bapuwani. Masulelo va mukumi. Ahiru wa shipiritali. Nompanyo retola. Ohimia wira ululiwa. Ni utikelo wani. Ntona pavela wira mhinye nsina nanyo. Mai gaya munalikele. Uye tente sai mwakola. Orata wama upachiriani toni rawe hai hai.
1: Minzi nanaka Elena Manuele. Oretola wanki pacharu pia batuwa kavale na ashana kale. Mashashana ka araru ka pashiara hala kwa useta. Mashi ya twile ya hadharanya. Saba lololazi ya kaka hithira esumana ntero kinaruwe uwe. Ashana kale kurana chaka manobale kuroko perariki kwa wana chaka owani nno. Mashi ya twile ya hadharanya nukala kura ni huku tipi yale. Na pia le nuhuku katuna kurana mwanu utene. Kinati pila chale mashuwa mwaha patiarea.
0: Mkahaya, wapache nrevosi isu au la soholo mnaro hamelo mwavinyi ni huki ndenda?
1: Nenu nuhuku nianche chale usisu kwa kupazaka kwa rana cha kushpitali. Ne ora kiavira chale. Purkerechele ne kala ntuku waku viha. Wanjera wa ntuku wa wipitihe. Paku wili heko hospitali.
0: Anu pi hospitali maipanya mrete?
1: Aipanya mrete. Ya hile liya nesoru nesoru. Malaka hile liya katiaba li miyono to mili. Ya liye soru. Mena vela kurana chaka kuroko perari siki.
0: Wanyi nyuma si mwempa mumu?
1: Wanyi aka mwempa mumu mwayo.
0: Ile yote ile vale. Ngaya, bantu mni kala saino mala roshi pirtali umati na ninyo alno reto la kolera mtikelo wa nino mukalu la nyuri hai.
1: Kiwala kwa nino, kini pankenshiye ni, kini vela, kini kata ashana kale, kina rapiha, kina katala zora kwa. Ikale ntoko nkaya kwa lepene menu su, ati ito, etuzi kina, javiraka, kiwala kwa nino, kini vera.
0: Ngahaya, ashina matamana ninyu, mnikala nanyu, amusi ya rihai. Ani tarihela siya mnivaranyu?
1: Ani tarihela cha mwayo. Ani paka, ani tarihela cha. Nirapa, ani kata. Preketu ya aritu yoopi. Hawari, mwona kabale nupa yotukia. Ketale va, nilipenleke. Mano, ani panka.

0: sinyu hinye wera kolero la tiri momo na mansinyu ene mpirio na namane alo tena wa hapanya ala hiton kwa hapanya ndruwa ni motiweyo kolera akala mvanyu ruwe koreto wa kolera wakala
1: data wivanyi hiyo ohavo one kala nyelo vanyi hania tampe tuyopi havinchene tuyopi ha baliri haka baliru ohavo nyelo vanyi hani ora kubo Raotia ohavo.
0: Asante. Sisa tuwa mandia huu o wirani lehantisi ya mai mosa wa panyuwe noreta wa kolera na namwa nenipuwa neneno ozeru o napera tushiritu wa mwemba. Muhina mwa wiwa hii lehantisi wale ni wanamuna ni kalaya no malopanyuwa nepalua ela apanyuwe noreta wa kolera yogo. Uwamvane luahu yola uwirene la ipalue napanyana mawani Radio Mosambiki okanletoni wene lawe okalihera ni UNICEF. Miyo kinitu ni wa Gildo Makina mkwaho la kareni ya Delfina Cabral ama Mutu Omar ni ya Vitorino Kumpukani wa Musani Araibu Swamihi. Kwa herini.

Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumen wa British Africa Austral, Nerere wa Africa, Wopireka, Miaka, Melokomili, ni Tanu, Egulsha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melokomilin Taro, ne sende kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena konemola, inirua medicinal, elatiwi, inikalihere ekumi ya mwele, nene pagato ibazi solili, ikani ni surupale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa tato doma. Muroba ukure la niwa ya nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wemirele lo sotene mwibwana wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa todoma, tiore ra nioro romelea. Nepanya ne ya mudete ori ika Afrika mpanta wa naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa asuwa la sikina, sa todoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

Nomali heri ya satu kuhiri ya huku mihirani mpantola Wanendi ntava ima kuwa ulelo Na mashishi mahiku aneta mashishi mweri wa junyu mwaka 2016 Wene titu shamo ni Abdullah Tapalmo Central Teknika tawa heri ansi ya klama soa hivwenye asana mradi mwanyumwa Mu mstudio araibu suani Wakuta yetu ni kala noka thaya ni wakuto katu ni kala netfa Mwosuwe la hiyo aradi bisambi kiwira so wire wire Ya hipadruwe No tike lokuma na samaradi mwanyu wakati mwakinaku Noroa.

Pe, ama malinta, wani omrapa niwa. So pensine na we onriwa primeru di mayo vano nendrowa oniasa weni mwitane mushirika fazenda weyo ni kumihere situki hawe mwina mwanlaka nena na mukumanelo wa ihabari mpanto la wotano ni iria ili lapu yu Mosambiki mwapara maria fazenda.

0: nona we koni mpanya mukina ko oi kupanya ndesisa luke rosa mwemele bo mwemele mukohiwela
1: rosa mimili rosa mwemele mwemele mukohiwela
0: ariwa maoni muhimianyu lo hanlo tariaka.

0: to mkora.
1: Kama maisha yako sasa yalivyo badilika mke
0: ani. Onarwa mlopana onikalo mkora iwe. Ah himaka ni wakalela letu wala.
1: Yalivyo badilika mke ani.
0: Komi salama vailalene ba. Kirwai mwiwe ke yawe ntuna ya wole ilani kinala mliha kirwa nari wawo kilati kuwani upawo hina nikilate ya nira ni mpavelo wa hababo walawuli wabo tumikina kuhawa kumewo rahen wani wu kirwa koni mkoha.

yale mahamuri kelanyu masi era we norwa nyimteko kala telefoni tu mwanyi hende we akero kala kazai nyuka masi wole we moyarna na mwane nusu tunni halele wele ni kwanyi herewonzi wereo hini mnuti mloko mraru wakati mwaleka na ultimu jurnal.